0: isa jërëjëf tabarakallah kon mi ngi nonu bokk li nga xamne moy di 11h jonne na ci jox sunu maam soxna jaara bu so xamna ko ni ñu def rek moy andek li nga xamne moy di yobal ba tabarakallah ki publicité da ñëwaat inshallah rabbi kon bokki ñi ngi ñëwaat legi inshallah rabbi ñun ak yeen ba 13h inshallah waaw am yeen ñëw ne bëggel leen rek bëggel leen ba ngeen bëgg waaw xassida yi zikati kureel sax bu ngeen bëgge ma jox leen inshallah rabbi kon ba dem te ñëw legi inshallah rabbi mané yeen ba ben waxte ba ci inshallah rabbi
1: assalamu alaykum bokki tayla talata ñaar fukki fana ñaar ci dul hijja muy wéru tabaski di fukkel wéru ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñent fan ci wéru zumay ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana ñaar bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci tayte rek waccandiku moy ku ci watu wala ku ci dalo wala ku ci ñaw ñaanu bis bi yow yalla no ngi lay ñaan nga defal nu ak njegal ak jami adina ak al-akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بسبي سونو بروم واخنا تي القرآن ني يالا دو تك كين لوما اتان لو نيت كي ديف تي لو باخ ديس نكو فاي لومو ديف تي سفان ديس نكو فاي يالا سونو بروم بول نو جابي لا نو فاتي ولا لا نو ديف تي نجومتي تي بول نو تك تيونا كيم نغا كو تيغي وون ني نيو جيتو وون té bu ñu ték lu ëpp suñu katan djéggal ñu baal ñu yërem ñu yaay suñu wéru way défal ñu ndimbal ci way wéddi ñi suratul baqara aya ñaat témir ak juroom ñatt fukk ak juroom benn

0: Mana ira pirbu sarang sarang.
1: باقي السلام عليكم ورحمة الله.
2: ما شاء الله ما حرم.
1: نجار باس نمرو.
2: نجار ما شاء الله ما شاء الله.
1: جريجف جريجف جاي.
2: نجار نبرد.
1: نجار عندك مدربات.
2: نجار باس سامو. نجار باس ما
1: حرم. ولا نجار عندك مدربات نمرو.
2: نجار باس سامو.
3: نجار
2: باس سامو. نجار باس سامو. نجار باس سامو. نجار باس سامو. نجار باس سامو. نجار باس
1: سامو. نجار باس سامو.
2: نجار باس سامو. نجار باس
1: سامو.
2: نجار باس سامو. نجار باس سامو. نجار باس سامو.
1: نجار باس سامو. نجار باس
2: bisar mangor ndaw
1: waw waw dina ci ñew tubarkal seigne mam gor ndjay mang koy ziar ba di sank ra no ngi deg ndem na nga jere ci jere jef ndjay seigne modou kay rew jere jef ndjay ma sha Allah amna solo wal fa mam daro son dina ñew ak seigne abdoulaye touré inshallah rabbi
0: baye seigne mousa salim bakke grajam
1: nak ñew inshallah ba nga content tubarkal ndax ñew borom bax nga ni wal ni sant wax deug yalla da nga bax bagul bax dox ci mbax tubarkal yalla yalla samal barke cheikh khadim may ni nak baye khadim jaw mang ci ndamaato mang koy ziar ak mbolem bakki ndamaato ni nak ba ci bu ma ci dan are bar ci ma ngi ziar ba sonu bay ngal ma ni ba dile siya dile ñana jam kon ma ni kul ko am rendi sant jam ni ya ngi jël sa radio japp ci 95.2 ma ngi ni dile siya dile ñana jam 88 lam bokk 628 1337 88 628 1337 ñu daari jikko
0: xarim ya kari jam ni prom lambar nak mayam bay radio layla ni bagati ya

0: ñingi déglu
1: Jant bi FM
2: Cieñex FM
3: Olergui FM
0: Monsieur Cheikh Rakim Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma inni a'udhu bika wa shuriyataha minash shaitanir rajim Rabbi a'udhu bika min hammasati sayatin a'udhu bika rabban ya'durun الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد المنتقى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيابس الخوم فركس يا محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد رضي الله عنهما بكم بكر يا الله سبحانه وتعالى نجلي نيو نجلي سيارة للا جخصة واتواي لجي تلكي نيو بيك سيارة بي سرين محمد المنتقى بوليم خليفة جكري ديري في مرانك ñi lay ziar ñi lay ñaanal tawfiq tayshir
4: yene gissare mo le mbokk 88.6
0: bayu wiñ kenn bayu wiñ fenn bayu wiñ ñan yene ngi deglu seen radio wala seen réseau TTL dara gi tol bi liggey bi mam balla ñol abibullah ci kaddu gi abdullah ci xarala gi ñuy siaré mbokk yépp di déssi waat ñëwaat rek seen émission bu jant fenke leral yoon yi ba courier gindé ko ku gërëm dab ko xamul woon xam ñu nuyu mbokki taalib yépp mu mel na ñu ngi ci téré bu ñu wax xoqal bukaa waxtaan yi war a nekk suñu fukkeel waxtaan muy téré boo xam ne sëriñ bi la ciy leeral rek doxinu mag ña waaye rawatina melo yiñ amoon ci melo yoo xam ne melo yi mata roy ci ñoom ndax loola mooy am solo waaye du nettali ay karaama waaye nettali ay jikko yuñ mën a royee ci ñoom karaama da nga koy dégg di ko yéem waaye amul loo ca mën a royee waaye jikko moom moom lañ ñu royloo ñu toll woon ci bayit woowu rek min ha tabahuru fi xilmi sariati ma xilmi alxaqiqa min qabli riyadat wala riyadati isirtiyaadul ma al irshaadi qablahuma min jalibati alxururi ma saqawati sëñ tubaa ne mag ñooñu nag nangeen leen na ngeen xam ne ak luñ mën a nettali ci ñoom sëñ tubaa ne ak lu ngeen mën a dégg ak luñ mën a nettali ci ñoom ci lu leen yéem mooy lu leen ca mën a yéem daal na doon xam ne ñoom de ñu géeju woon la ci xam-xamu sharia ànd ak am xam-xamu aqiqa te loolu dañ ko def njëkk ñuy woote ak ngébbal di nangu ngébbal mbaa ñuy joxe wérd mbaa leneen ndax ñaar yooyu kat lu ko jiitu ñaar yooyu ku ko jiital lii rek la lay jural ñaar yooyu ku leen fi teg jiital leneen mbooloo ma nga àndal fii rek ngay mujjeeg ñoom dafa ne isirtiyaadul maa al irshaadi ànd ak ne da ngay jubal ay nit ak liñ soono siratalam sa qablahuma njëkk xam-xamu chariat am xam aqiqa sëñ tubaa ne ku ko mën a woote min jalibati alxururi maa saqawaati day bijji ak waru ak texeer yi moom ma koy woote ak yéen ñi ko topp ñëpp ci texeer rek ngeen i mujj ndax la ñu woote du dëgg daalul mu diiloon la kon koo xëy bakkanam dong la jiital léegi nag moom ci boppam di wut ñeenti murit di léegi nag soxla ñeenti murit yi muy muritu addina muritu bakkan muritu bànneex muritu seytaane moom nag mooy coche bi moom moo jiite moo jiite mooy joxe kii coche bi def leen nii def leen nii def la na lépp bakkan la du dara du ca yàlla lo tax ci jangale mawlay khadim rasul radiyallahu ta'ala ñu jéxalé won ci bi mi leral li war am mourid té moy am tawhid wir
4: la wad
0: rabbi soxla
4: ji la wad rabbi as-sulitat té de l'espoir
1: Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah.

0: mais ñëwé naka lañ ñëwé motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xamanteni da fay jé ci 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo
1: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place du Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëwé bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci
2: 77 718 18 18 77 718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 الأدواري ثم سلام على خير البصر محمد شنة أولاد مضر والعالي وسحبي لحبابي وتحبي مدة اللقاب وبعد ما انجد الله سنتي الله أكين تقعن لك يويه والنجر الله أقول بكار والمام جايلة سرين بسير مباك من لا ديلة بما كدف مدون بيك
3: مويد يمويد ويجاكال
2: المريد أنجرم من قبل دينك باخل ويدناك بنام جوارنا مباك ورالي غني أفكنا تكوكي بسبا سرين بسير وكني توبا تكي سرين بمك بسنجون توبا kajor di joy makol ngi padanu walo di wal wali bawol nyakanu gora jigen ñeyu xuy wer weri xol di yim ya baye yepi war wali la da bir ñordel bag salum ñeppa dem ku ne ka fatek baxam watay devu sok melni magal yoyo badal ken talatul kam andal seri zak dongay ñeppa bolo di war faraw da tomba mako wolu bisu karo yaqare dañ na senegal nakar wa am karo mani fu ko misal so xalami dem ak rasulullah asaba ya cheikh bam madonna lahi xamal la gene jojja way fa tayba gene serin tuba fa jurbel bisba Dubai Cheikh Basir Sakhba Touba Nakaru dem gina sakal bisamba bi bisle Serigne Touba rañane daru jëm dar muridi ñepp bokk waru chama jeesasin le moy lelemba le taxom bab sair zakbatin fajar ci rakki gam mo bisbal tene fukki bana ñaar dirma agna fune bo xeyep yebanda noori yu goor ak jigen ñi daw ñele ngay waxu bi bis la cheikh basir ki adina ngir bon ga war yam lambo apuna war la damel ya te ya gelaw ya war na dag ya wa do la ya kangam ya warna khulla fa ya gina rasul warna warom ya ngeblen ko wolu bana ma yata gina sadiqu ak sayyidil amara may faru yarna ma khilafa gi def di dindi ayati aduna khayli dindi bana bas mbokam rasulullah yarna mbir may ati adlilay barsa khayfa len njabot gasawat mbir yepp ni la meldu chaan bi bis le yalla geneeru ga toba yob ko barsa mu dem nak bamba ruya bane kan kara yepp mare di taru ru ga isokin te xaware barsa ko jalna waji am tiranga moni dagul tay ak alak yaranga barsa ko yelna waajul lak xam musa def tiem ci sa ko am am

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sarta
1: serigne bi wax nañ sama xassida yi da fay dakk setan اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تصور طب ما بندي ما ما جانغ ابليس داي داو نوم كلاغا
2: اذوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تسليم واشكر كبيا
3: ليعلم الناظر ان حقي لا اله الا
4: الله انت بانينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكاي باخ ييب لول داي واني ماغاي
2: بدران ala nabi wadani wa shabil kiram
5: serigne touba waxna nit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: ruddamaka idanida ya man abadi bi mujdida
6: gannaaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
1: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la taxel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am khalam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيت سما مبندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magale khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñi katta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñu jak deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tiba haajat
8: cenye
3: qasida qulub ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serign bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badri yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ni dik takko man dima samal sama njabo
2: kul li jabil ma ma yasidu hu baka aman indaha mashidu
6: bok na ci fonko xasaay tanu daana wax ne bay jang xasaay lu kenn wax tax ndax wa kaw dañu koy dindu te bo len beugé tanxal ba dox seen digal seen digal rek dañ lay fat sang ci yalla maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kenen dig lam tankam rek wallahi wala am tam ak do rek mu gesu ñu di ko ko nakana na sey bi dafa dali tan dalé bu ngeen bëw ñi jàng xassay ngeen di ci jaaxalé wax yu bëkk sa wax dé ko ko ci bëw di jéxal la ma sa jaaxalé ko jaaxal ci sawa
2: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
1: serigne touba di wax né ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalay tadun sakin ajiya
6: eski am na ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp da sant yalla